lea wana I mai le vale wati, wono minute te ele tu lai lua, I le nei fwi vaenga o le tatu tutua ma le unanga, ia I le teimi lau fanua o sini nei, I lungo le ala viva se fulu tesi ma le lima famo. Ia manatu le tautua fwi fwi pe alawa le nei alau le itio leo le saa mongana ngalo, e maasa ni ai e pe ona amatali ai a tatu tutua ma tatu fasalalaunga, I lungo pe au mangalu ngalo le ea, ia e ala lea ia tātou whasalalaunga tu sa watu I totonu o sini au se talia. E manatu sa mole na umae ale tu whalea nganga pe ona amatali ai le tātou porkalame sa autou whafafonga I ai le vi inga sa tapene ni mai lea le au whaipese ale ka le sia whapotonga ki Rusiano Amerika sa moa mai vaitongi ia sa tātou ava muai ma mumoli ai la au I whonga a tātou whafo I ai le vi inga le tātou tupau le langi Ilana pule faso I fua, fio mai loli ie, ia ile menei ina ima fai, ona maua le nganga wale tautua si uleo le saa mona ngalo. Ia ae ole fao sofia fo imu e ngā ruanga, e ala ili fita faa fonga fonga le atuno. Le tatalo lo mātou to mā oile langi, taurangi ina le au faipese at Theiva Mati Sisters, tātou te no no manu. Ina ia mafutaina, le tapua imai e saa mua fua lava se vaenga o I maua mai ai, nei por kalame ilunga o pe auma ngalu ngalu le ea. Au tau mawhai atu fo ili au whai ngalu e ngā, a wale tau tu e pe I ona maasa ni hae. Ia manatu la sa mole ni fwi vaeng o le tatu por kalame, ia a o le ifa pe anau na amataria, e mua ila wafo e ona maatu faa fe loa ima fata ala fatu, ia ili hawa tuli ma le ama fata fata, ma lole folau, ma lole pale, ma lole fato toa, I lau tali tapua inga ma lau tali maumai fanua, A matamai lea fo ele mataha whanua I saua se ia pa ia fo ele si ur whanua I angalenga. Pa ia whataha whafao sa moa iona tū langa wharupea. E lea tu e tau mautalaina I set upu ma se tau tua le si uleo le sa moa rangalo. A wao pa ia o sa moa ua umona ta oto. Ia ua o sea la oo. E manatu fo ila le ni vae ngol tatu o unanga. Ia lea fo ua sauni atu lea fionga ia pito vao manai Ana Maria tiu fea vale le ta alamala atu au auna. A wā se tautua ile mamalulau te leo Samoa. Ia e fie fie o fuanofa mfantano fatu, ia fia lawa se vaenga o e maua mai ai lungo api o fuolinga o pengata faa ilangi miso se ala of so teinga o le tatu por kalab me lava le nehi pe o na maasani ai, ia ili nefo I vaenga o le asotonai. Asotonai ilo na lua na maasino I ulai, asfun maletasi ili lua o luono, lea fo ua amtalia ia tatu faa salalaunga. Ia ae toso mai alo fala, Ya pese ya el no sa pi mai le ama ya tatu alianga fa tasi polo so tatu watu a wale a lofa ma langa leo le tua I lo to sei fu ama so mato wona vai vai manu ya sa mo la fita fa fong fong fi ala va se fa maengo e fa fong mai ai ya ala li to tu ale a manu ya le tatu fi afi ma le tatu por kalami

0: Toi Samoa, ia, whaatahalo whātu le whisufu fonga le nā o le whetū lima o la upese le nei le nā na whaatahalo whātu ai le tautua. A le si ulea o le Samoa na ngalo i lo o tau paia ma lo o tau mamalu mai se lava i la tau lo mafuta i le tautua i le nei afiafia le asa to nai. Ia, ina wa tula i maili tato taimi wa luis fulmal fami nute wa te ai nei le tula e lua. Ia, ai usi mai loa lau whaafonga Samoa. Ile tustala le si uleo le Samoa na ngalo, le sisunga ya ta sesalam sam. Mai si o tato tofi Samoa, ia matala i mea na tutupuai, ile neifoi, ba yaso i totonu o si o tato watunu u, usi la o tau whaafonga.
1: Fai uo le neiva yaso, e alo maia ili faa poponga le nei o tala i meo loo tutupu le tato o tanu i Samoa, o si maia ili faa fonga. O le watu e na mai se faa saralonga faa la waitele i lunga o le upenga ta faa ilangi, ili i tu lawa le mtanga luenga o leo leo, se faa sili silanga i faa iloa mai ai, e le sao nisi o faa saralonga wa upea lunga upenga ta faa ilangi, o loo tua ia e se sui faa ipule o le baale mene, e ale lona so tanga i whala au whasai na au fia i le aisama le marijuana. O le pepo wha amtelanga o lo wha i lo mai ai e le wha mao nia ia tua inga. Ma o lo tui na mai e fo ima se whau tuanga, ale mtanga rwe ngau leo leo. O se soli tu la fono le whai o se wha sana longa i le moni ma le wha ava ea. O tu wa lalo i pe lava i le ngā rwe wha tasi ma le tu wha tasi o le atanu u atoa i le tausia o le mamalu le tu la fono le atanu u. Ua whaidofa ala wetele mai le fionga le minista o mtanga luengo puna oa ala ngā oa mle siusio manga le fionga le ngoa mtua ia ale vena ale e ma maa umalapa whaipule o le moto le pāne mende mai a lātu su esu e ngasa whātu teia e sa ili a iso lātu su tanga le whaonga ina fuana au whasai na po le aisa o le saunonga le fionga ale vena ale na whaidoi lungo se tasi o ala leo whaasana lau penga ta whae langi e san whaatala noanga. Au ni whae iu ia le tawao fianga o le whono a wau na se ima vai ato nei. Na whaatonwe e le fionga le whonga whetalai, ia sui umo le pāne mene ia whaatino ala to su enga nei. Ina ia mai a a ole if mai a le whon tanga. O le monta o to whilau eti a le sana, le sa whaatino mai su enga mo sui fai pulo le monta. Sa iwa hanga nai le a fionga e a fiamme na aumi mata afa, na faa lielu na fina ngalu e na te le langlongu ina le faa tino ina o Yesu enga, peitai e au o na sila sila bo mua ili i tu tau tu la fono, ai mise wātangi ai le sosopo le pūlenga. E li awai le fionga le pāle miamla na kāpineta, Yesu esu enga sa faa tau teia ili mōtol tofilau eti ale sana, sa i vanga nai nā ngā i whia le lātou whono le kāpineta, ma whaeloa sa whaatino i nā lātou suenga. O le aso ngafua, o le vai aso fau le aso se fulma le tolu, o le anto e vala au i luma le whamasi nonga le mata au polo ta sanga pē tangi e le vai ngafa upu whae le JPP, e wha sanga le le fionga le loia sere ma le malo, e le mata upu lava, o le aveo sui o le vai ngafa upu whae le whatu tui le tu sambo o tasi, e a vea mataitai o fiso fono whaavai umalea tunuu. Peitai o leas whareile umawai na whaatunui na e le whaamsinonga. Ia rei tū te te na ia tū ina tū te tonu ala tū tari tū stusia e tū sao le tāna sanga. Peitai na tū ina tū whaatasi ma le tāna sanga le vang whaopofai e le fast. E na ia a vea o se tasi tū whaopopo le mata opu. O se awa no wa tū ina tū e le tāna sanga. O le pui pui ngā o le awhiai o le whai ngā mālō, mai i se whai unga le wham sinonga. Ai watu ina tu e fwoi ma le awa noa, i so o se whai pule tuto tasi, pe a whai i se whina ngā loe fia a wai, e le su e su e ngā le neimata o bō. O le amatei no le whianga inga wa sainia nei, e ngā lulu e whata se i leo leo le mālō ni se le maleo leo a Samoa, wa wha amanino mai i se pepo wham talanga e le komisena o leo leo a ni se la, e whaapitona valene i so tanga i le ngā ruru e le i te tonu le whātau sanga e mātai tui na e leo leo e tō limolene e ni usilu umalanga mai e ngā ruenga whaate no leo leo sa moa matu ina mai ia lātou fautuanga e whaalele ia antili ai ia lātou tiute na whamanina foil komisina leo leo ni sila. E le aise so o tanga pa o ni ngā ruenga e taulai ia ia leo leo e to lima le nei upalanga mai. E le sue sue nga whaapito ni se mata au polo whenga ima leo leo a sa moa pa o ni a lātou mata au po whalo to i whale. Ai o ni se o lātou fsoa swani o la ngā rurue ai. O le whasoina mai leo le to mai e le whaatou teio ni sue sue nga. Malefina wina o ni mōrianga o sori ngā tū la whono. Manisi vāenga mō o mi o le tūte whaatino leo leo i Samoa. O loo lātou mana o miai le whesoa swani. Mai o se tālo sangana tu i nātou le mālo o Samoa. Wa afuai le so tangana ne malefai ngā paanga a leo leo a mālo e lua. O au se tāli o se tasi leo te no o loo whaipa anga vāvāna lata tele ma Samoa. O loo wha wawe pe lawa na tu ina maile tele vso swani awala ese ese, o anti nae o le tūtau ia o onga wha pia fo ili soi fua mālo loina, ma le pui pui ngā le saonga le mū. Le fo iwa ia toi o fo ina mai ei le se furu ma le iwa tesi ma le lua midi o na tā la. E vso swani mai ei i tū langa i mata opu ma ale ale, mo le wha ale leo le atinu o antoi malona tamau a inga. O le vso swani le nei tau tūpe au se tā lia, o lo fa awala mai la loana fiso swani po le Patrick's support. Ma o se fiso swani wa tala feunga le lei, ma le tūlanga ma ale ale wa iai a fiang o le tau o le swa uu, le ono o lapta iai lo tātu o tenu o le nei mai tau. O le aunga au tū o le fiso swani le nei le malo au se tāni e le teimi le nei, o le tū inatu leo le fiso swani i tangata lo tele o atunu o le Pasifika o fiei ma Samoa, i tūlanga o lo i tau tau le tamau a inga, ma o lana fo'i le fesoa swani yana pa anga, lea ua o lātou ngāru lue fātasi. O le fāsau ino se le nia le mālo, i tū tau fe mālanga inga fa mālo, o lo o aia ia lawa e tūsa māla fa ale tū la fono, fātasi ima fa inga fa avaya mata i ala mautū. Lea ua ta oto e lima ta ite ina aile fa o ngā in te tau o se le nia le mālo, mai lea taimi lea taimi. O le pepa leo wha amtelanga ua tali maile ofiso le pāle mi amare kāpeneta, e tūsa o nisi o wha asala longolo o sala lau solo ilunga o peng ta wha ilangi, o lo ta uai lea lua se lenia le au fai la fonga lea tenu, e wha atupe nai vaenga uma, o pāsese o no whanga e wha amautuai manisi o vaenga, mo le alo le fionga le teitai o lea tenu una la malanga wha atasi ni usila, mo ana siaki wha asoi fua malo loina, o wha manino mai le pepo wha amtelanga, e le aise se le nia tase le malolo whaaluina na tatongi na ailo na pasese o se no whanga na wha mautu wai manisi vayanga mua mia molo na atali. Mae sa tatongi ta silawe le fionga le pale mia po olo na tua a malo na a inga. Ma wato e wha manatu mai ai o se soli tu la fonu le whaio ni wha amtalang se se e ta uleanga inai le tamari anga o se isi tangata. Wa whelo a yatu le whainga malanga mō se teimi mō mua, wa asiasi mai eilu tātu wa tenuu, e te te whono o le whaalapa ptonga le Pacific Community, e fō mai a Paula Vivili, po Dr. Paula Vivili, a to ai malana au malanga, o le whamoe mōi o le whainga malanga ina ia whelo a yatu i taitai o le tātu wa tenuu, ma whaauru lungo o mta ngalwenga uma, ma paanga o lo o ngalurue fantasi, ina ia wha amautua vanoa, e mawhai ei o na ngālurue fantasi sa mua, ma wha ala pūtonga mali Pasifika. E wha whai ngofi ei o na ngālurue sa mua i awa noa, e wha manu ei nai i wae ngolo awe ieri wha mua mua i anāti nae, mwone manu ielau telo lea tenu. E o se fesoa swani fo le reuna ia, o lo tātou te mawa ainga. O se temi mua mua nei o whai malanga mai ei ma whai lo i atu i teitai o lea tenu. Talu o na amata mai le nei so tanga, e le tausanga umawai lua afe lua se furma le lima. Watu inatu le ofisa le loya sili niana talo sanga se fai lumo le faam sinonga. E faasanga ili tangi na faaulu ele fionga ele faipule o faleata numere tolu le ala le pule rimoni ayafi. Na yeto e talo sanga ina ele toi ilo ilo le fai unwa le faam sinonga na tu ina mai. O le mata opu ya sa amuelu fawena, Lise Marie Schmidt, o se vai kepi mamea, Fepulea e fai matasua, li o fatau malama a waa, ma le fio nga la au dira maa le topola te vao fosa Schmidt. Pe o na se le fio le atunuu, o le faa ai ungo le faa msinong na tu ina mai, ele fa maunia tua inga ele fiong al tita yo le atunu. Li o fa tau malama au vaa. Fe pulea e fai matasua, Malise Marie Schmidt. Se ivanga na ai le tamaya Samuelu, na fa maunia o na morianga, o le fa asese ina o le amia tonu. A tu ai molo na fia oni mori mausese ile o leo. Mai fape na foi ilo na faletoia se vai. Wa taro sanga e le ofiso le loye siri ya na taro sanga e faa. Ida ya fia salatu itu e awaya ile mata upo. O ia taro sanga e faa le ofiso le loye siri. E au fiai ina ia faa lea o ngai na ele faa misinonga le taro sanga le ala le pule. Ina ia tu inatu le malo si anga faa le tu la fono ile loya. Mo seisi ila na taro sanga to ilo ilo. Mwa ia faa lea o ngai na le taro sanga le ala le pule. E tau fiei lea fai unga le faa misinonga mo se teimi le tu mau. Ai maise, ia faa lea unga ina le faa misinonga, le taon sanga le fionga le ala le pule, e toi ilo ilo lea fai unga. Peita ina sau no le fionga ili faa misino, ea fe pule aia mpiroso Roma. Wa ia talia ina le taon sanga le loa isili, e awa ia ili mataa upule nei. Ma ua toi tolo poa toi loa ili aso luse fulo le maa sina le nei, e toi wala awai le faa wino le mta opo. Wai lima nei ol mta ngalwenga o leo leo su e suenga, I se tamai lima se fuma le fatu sanga le matua le soifua, na madiu le po le aso to na ipo le faa I unga le vayaso, I se tasi o pai mua taa le tau mea sina hideaway. Wa faa lia I se tasi o sui o le aingo le wa maliu I telefou, e faisi o ngonga tele o manua I le ulu malitino o lea tamaa, Wa nga I fwa isu esu engal mtanga lwengo leo leo ina yao inane ila atoa mo li mausa mo li mawina nisi sa faa o lima li tamale wa maliu. Ma isi pepo faa mtalanga me li mtanga lwengo leo leo o loo wa taa o fia nisi ila atoa loo masanomia. Ae wa taa punia fwa I lea fale ainga mo se teimi le tu mau. Ao fia su esu enga ale mtanga lwengo leo leo. O tala fuwia. Anga le yatu le tua ila asanga uma o fia ngai molo tatu tanuru ni yaso. Faso I fuia.
0: Yo e Samoa ya ole na ua oto fafafonga ya tatou tala. I mea sa tutupu si o tatou tofi ya ile nei fuiva yaso yo e. Ia fa malo ile tu stala ali si uleo le samo na ngalo le sunga. Ia ta sesa la msem. Ole a tatou maua seisi feilo inga. Ma se fa poponga wa tatou tala me samoa. Ia ilunga la tatou polo kalame ile a sapa ia ta yao. Mai ile selau tesi ma le tolu famo. Mai le tu laiono se pa ia le iva ile a fiafi. Ia ae mo le taimi nei a fai o maua mai le tautua. Mamoli atu alofa anga mo lau sunga tu stala ifa apel falitua male a inga manuia le alo atu sauninga pa ia o le aso atayao. Ia Samoa malau faafunga anga. Mana ia tatou tala mai Samoa mea lelei ma mefa lelelei. Tuwina mai ilunga upenga tafaa ilangi a. Lelefa amao ni au nisi o tuwa inga. A. Mea lava leo le fai a ma feoso ilunga upenga tafaa ilangi ilunga le Facebook a. Ia. E moni mefa maoni, o le tele o le maumea, ia e le tatau o na tatou, e mana ia le mata mata, e le anga le, le peifo ile le vaia tuloa ia ia se mea la afase atu ia ia, nga ia lua ia la ia pongisa, ai mea tatau na ono mea, ma su su ele lei po o moni mefa maoni nei, tuwa inga e fai mailunga a tangaloa.
2: Mana ia tele, o le tatou tala mua mua na pitu vausa o le lei ia oi, Mae tau wafu ila lele faafunga anga male tapua I mai alo tatu wa tunu. Ya wau te ilunga ae ili aise tu sitala ilunga ole atunu ila atu ulo umori ya maia tala ime ole ututupu I Samoa. Na ya au maia ia fasala launga le tonu le sao. Ya epeya olunga le soso media o api o tustusiga. Lean au maia ole tau wala lele faafunga anga lafu usi ila fia ye Samoa. Mata itua ila atou ia e faia fasala launga ia ilunga o lato tusitusinga. Awani ito ya mana ia zes. Wai faavalea ina ai mfasea ina ayo utou fina ngalo. Ia mfa atupula ia ili ali ole lalolangi. Ma avamvea mamea ili ema uwaise nofu fealo fani ole atu nu. Ale na uwa moli mawina mai ele matanga luenga o leo leo. Wai afaila ia isese moni mfa maoni ilana su esu enga o ila atou ia natu maya ilunga. yo le taimi ne wale vana tauna toi amai eso na fina ngalo ma failo amai ona fōlinga
0: ai sa o a
2: ai lo le alua ai lafi mai kua waka o mea fapenga nga amai nga na fasise ina ya leo le tapu ai mai ele atunu ile wae amoso oi matala fafau a le ufa manino mai ele matala ngalo nga talo fai eso nga tuwa inga i fu ileo na isu i fai pule ai le eise fafae o ia tu ai ngā mau ai a fai e mauti noa ila tau ia moni ma faa maoni ia so mai lunga le fua fa ali le le mai au fōlinga a mai le le lunga au tustusinga ia ma fofola mai po ele fai pule le nawa na e mauti noa na ilo le fai le e fafae ima e maana ia fule nawa tele ala e fai tio le mtanga luenga o leo leo se i mauti noa ila po ele o leo ye ele o sao ala tau faa mau mau au le tau wala na ala umatua au mai manino le mtanga luenga o leo leo saula o ele ala nalifi e poto ma le faa fia mi o tonu e au mai lo fina ngalo maala malama ma mai sao e oe ia le mea sae vaa iai po se mea fui sae faa longo iai wa le mea lea la atoso i wake fai aku piko vao na u mau afo ia ule faa mtala ngana vabia na nofu mai le file mu mol tangata faa moe moe le li faa sino mai po se mea moni wale vai atu o tusi tusinga fui tau faa se se ia ma mea wae ua vea ia maala la koso fai mai pai o la fai ia wa fai akurunga ia waka o mai ia a ia siong ia sau ia sifai mai o Mary ia o nga faa se se ina ilia ufa alo le manga hai fina ngalo le hatu nuu ia talu wei le hatu olo ufaya ia tusi tusinga le tonu le sau awani toi faa tupula ia afai o tau silzila i tangata ia na mua au mai ale faa alinga lea faa mole mole na malu nau telo le hatu nuu afai ale o toi eiso latu fina ngalo o mai ale mata upu ia fai ia lei ia ona faa taha fea le vai ia mama kua vai se moanga sau sau ke punga fao iai
0: ai ya male tato chala la le minista puna oa ia lea wa fai mai mama uma ia ye la tau na fai ala ko test
2: ia le ngoa matua telenga ia ale malo ia wae ilua ke ilua la sao ia telenga ia ale wa ke ilua nga kau kau lo pito vao
0: ia ia
2: yo ke le ilua po koko inka kui ele awali
0: Ale mesini la mama, ole mesini wafata unu, ale mesini wafata unu.
2: Po mama penga kanga kuse koko se si se fuwa se si fai pule alva penga kau ma waro mali.
0: Ai ngaluka koke ni ala le le ofia me a magwa ke ke a
2: ole tawo e fu pea na fai tsu stanga tai titi ole ya afia. Le ale se se ngoya matanga tala uteli. Mwai afai ya tatu atu mawa tatu le awala tele fatu ina faila ta test fwelele ele oleo. Ya ole anganga faalo alo male hawa. Peita inana matu afaali manino le fofonga fitalayo le mawata fono. Ya matu wai sisi asili o ila ato wolo fai matai ulo le atunu. Ya mai fata ita inga lele. Pe fai mayaya ya ola umuri mawola lea ya afai ya sisi tuwa inga. Ya olono winga ole mori mawa haya le samona ngalo. Malie fia me. O ele si matua ai fua la au faa saa ina mawai. Ele ngatia ili na. O ele si te te e maalosi. I tau mawhainga le maaloe ina i mawhaiona. Leanga lea e peona e faafofonga. Ele i alo i tuale a fionga ili pale mia. Na fofona le lei. Ia i totono le maota fono e vete ai upo le atunu. Le fina ngalo le a fionga le li pale mia. Ua leva na talo sanga atu i ate oe. Ia matu i tu ina i a tau mawhaia sa ili le a miotonu i fua la au faa saa ina. Oe a lea. Lea fwe lea vai atu ya te ila tu sa yele no fwa inga. Lea nga lea ua vai atu ya ila tu sa unuanga mai lunga. Lea li ile sa avea ma komisina sa avea fwa ima. Minista o leo leo. Kasi lea makua ai salama ila tu ya sa fafa wina lele ango lea tunu u. Lea ufa pe ai.
0: Ile vai taimi la ma lea.
2: Lea no fwa inga le sifu malifitu. Lea ufe fe atu. O sa mola na hei. E ye ye fa lele. Ai mai tau upu lea tunu. Yoi. Pe fai mai ala hai le ai ele ma mafia le ai fia me ka ua kwa si uleo le sabona ngalo. Oe ole mkwa si abu pingi o ai aisa. Iho hei. Ele alo hafa italia ma lau tamilo tamilo ai ati alu ifo ele tunga mau. Bua ilo ele atu nuu oele si matu hafa ale to nunga ma ima au ele nufo atu lou le tu malo. Ele a fea isa fama talanga le si uleo le sabona ngalo. Ai pau lava le na ele ye tu usawa li tangata. Na tu lo ya oa ingi o koupa ya oa ingi o kouma maru e kasi alema maru silisili na ole ta pau le langi. Ale fina ngalo si uleo le samuna ngalo. Tutu sa pa uma i tato e tasi le ola tasi ya faa moe moenga. Na uto so i fua ma fau siya i tato le tato te pa ule lani. Tau te o mai sa idi le amio tonu mwafaile mea sili ma mtaawa. E peo na e sa unoa hai le taimi tua e tulai. Kiki ya kako kuwai. O mai e se i malea.
0: Se i malea.
2: Yo le se i lana o lea alfa e kwe faili test a emusu. Nya na wata ngia maina. O oe le si amupingi. o fata ita inga leanga uma I to tono lo tatu utunu. Ia sina sosani na pito wal tatu. Ni usina na ngai fafitai oleo. Ema ele ngua matua.
0: Ia.
2: Ema ma uma fai pule pusa ala pen fa pea ma. Ale ana fai uma su e ngā a.
0: Ah,
2: ana I fai pule ma alo fafitai fu ei. Ia ita ita ole hatu nu le ngā lue mal filinga. A wase manu iau sa amoa. Nei ma tae au.
0: Ia e atanga loa mal fafunga ngā sa amoa a. Ema ne tua fo ila le upu fo ilea a. We ta uwa lea I le tu pao tina amatua.
2: Moni lea.
0: Ia tu lau pa ia mama malu a.
2: Moni si la fia pito vau. O te fa atu lau mo to ele I le tu pao tina amatua mai ta. Le anga ele avea le fa le tonu le isi tina ya a fia umai ta mali anga ta mali. Ta uwa loa anga fa atupu. Ia Ale tu pao ti nam ta mai ta. Langa lea fwita hatu te vai hatu I tu langa fo I o vaenga o vaenga fa upu fai. Ia matutono al mao ta fono. Lea yo lae tau la mua mai le tu pao ti nam ta mai ta I le fai o mele le ya wale manu I o osi o tatu atunu.
0: Aya.
2: Ma le si lea mea pito vao. Osi o utu malo.
0: Ia.
2: Ia wa awa o utu malo palauli atoa. Ia. O unu una. Osi o utu malo palauli tas.
0: Ia.
2: Le ai. O le tamai tai, o le afionga le sui pahale mia. Ma o ia fo I o le te utupe a le atunu. Le afionga I a Mulipola,
0: Ana
2: Rosa, a le murio. Ia o le matua tamali, ia a le sile sile ma le maitau a le atunu. Ia fatase ai mana inisi fo I, ia o tamai tai po o faletua, o tausi se tu lo le tapua inga a ila hatu o tfaalupe neyo o le tu vai vai. Ia o lo se ei a vea mataita I o le atunu e pe o le afionga I a afa masanga le one.
0: Ia le sui a fonga petalai.
2: Ia mati, ma ili. Ia fatase ai fo I. Ia male totele ona inisio tina pe ona ia I le afionga. Ia I nisu fo o tina o lo o se ei. I le mauta fono.
0: Pe
2: o le sui o fale a lupo. Ia e au. Ia o le sui fo I o masalupo o fale a lilipo. Le afo ia si tina na tu la ima ia I po sa fata. Le fangaloina al pito la wa tina I loutou faiva. Le awane fa seina pe ave valeina fo I le tupa o tina. E pa uar sa malaya I le ulo le fao. Ia I la tou fa le tonu. Isi ni so sani la tatu mta upul na pito va.
0: Aya. Ya. Mali tatu tala la le ole aso sfur mal tolu a. Ole aso ngafua. Le momo nei. I le fama sinonga le tangi al HRPP. So le. I e wina la le le fas. So leto e malolo.
2: Ia te awa ia.
0: Aia.
2: Ole awala ole polo kiki. Iyo e. Ole upumoni ia. A fainei a e manuia le tau mafainga le HRPP. Ona manino lo le ringa le meolo ia ile ofiso fam sino nga le atunu. Nga ia te awili te tauna talia ina ile fam sino nga le avaenga tulou e. Iyo le vaenga fa upfai le au tatu vaia tu ia ile vaenga olo anga ia ile HRPP. Yo sa ili tu se vaenga sa o tu ai mfa tu se vaenga folele mo wai ni vaenga fa le tonore ai ya tia wa ya o le vang ala lang mai le il fa tu tu ile tu sa le tu sa mo utas e winga ya la tu ngna va ta ele o se vaenga la fa pe o se fa vai o le malo e tau ave ai a me pule mai ya le malo le fu ya ya le aia aina o suyo fai pule la tu te taita ia ia le poloket. O le fua fuanga aia, o le fua fuanga fa te tau. Ale vaenga fa au fai ia le fa tua tua ele atua sa mora uatas. Ia ina ia mafai, o na mawani sui fa maoni. Ia fa pe nana tau li maina male amiotonu. Tupe ale atu nu.
0: Sa o lele.
2: A fai ala lele sui al HRPP la sa ia ia pe on fa afonga ia ile afionga lele pare mia. Ele ai se popole le ngala sa tau lima ina male te tau. Se vanga nala a faya o sui na faa le tonu. Lala ua va ai ai le matua a faina. Talu lona le faa maoni. A se upu faa pe tau toso atu e tai tai. So le.
0: Ne ai.
2: Kaungo le kalar ko ingon mako ngu. Manga ko hoya le ai a ango ai ingu male sua. Ai e mako ua ku lori ka pua inga le aku ngu. Wa. Wa lava lo tofi fai pule tofi a tu ane tai tai fono inisi fo yo sui longa o lea o I tu malo. Ta ua vele na vaenga. A fai fo I fa ale tonu latou. Yona awa mau ala fia lo alea se vaenga I fai tio ai. Ma sa hoa isa utau fina ngalo. Ala upu moni a aia pito vao. I le ta tauna tali a ina lea talo sanga fa pea.
0: Matautia, yoi. Yamalitato tala la letang a loa malfa fong anga letinu ua. Elea yangi my lavale, yale tato to stala for imatato news anga luefa tassileo leo.
2: Mana,
0: eto alima ya my new sila, Maleo leo samoa, yele, aini so tanga, Awa foilaka konge, olefaya de masangi,
2: Ole man, ya you well ta, what it was out in news lea, A salon by yasofu, then a little more well tato por calamini so far. Mamma, le foi na mai ni so ala le o longa to tonu a tero. Le vai nga le. Ua fa ali le le fie fie ma o mauti no e le o le o ye to lima. Le matua e le tala fia unga ma le le fa ma o ni o le o le o sa mo fa tino i no la tu tiute. O le ta ua la le o le mai ni le fia ya. Se ta to tu tu li lo la po e tonu a. Le ala we e le va le o le o ni sila. Ai tatu va ai yo te mitonu na tula ia ia ia le fiona le lipale mi ama lana fainga malolo ia nei le ana apa mai lo eftalo sanga ma vatu le ala wo atu le le nga fa o ia ku fa pia ai atu fa fa fonga ia le au mengel tatu tu stala o vaenga u mai na tola u mel tatu tu stala fa mo mo nga o le o yo atu New Zealand
0: pa
2: fa le le na tatu fa matalaina o le ale si vaenga o le u tonu ia so su nga le o me ia tutu Kama ye pia ngafaya. Ile wa kuwa fa pia kita usa watu ya. Ile mea lai watu
0: wa. Watu wa ya.
2: Ya. Esa usa tajmi. Manu maiso su enga leo leo ya. Yo na manino leo le mata le vai wala. Watu si le limoles. Fai maifo le pale mia ya. Ma ma a. Le usa ukala. A le ufa yatu. Le mana ya yalfa ma on tinga. Mainga le fionga le li tu stala. Fa fta tatu tu stala. Ona lai to lau lau. Maiso le. A ele ai ka falo ngolo. Yo le ala le si mia ngang fai ma yele. Aise a ya ili tu lang le su enga le mali wole tama. Ali la ve uma va nga ye la lole o mata fa yo ya le o na atu wa
0: ye mal tata o tala la le le so tanga tata o ye ma Australia
2: mana ye te
0: le fe so so ninga le fa nga pa anga ba ba la lata a sa mo ma Australia le mai ma ya le mai ma ya Australia le te le le ne se le ni O la tu wina tu ye mo eta le wata o le budget support ye mo sa mo Ya ole au au tu. Ya.
2: Ete sila fia pito vau. Ete olo pulo umau. Ya ili pa ya mawalunga ili fa pia utoe. Lele li tuli ma vivi. Yona vaya ona utato uleae. Utato por kalame. Olo utato no pia. Ipo utato ya itutono au setalia. Nei. Aya isi langona fia fia. Male anganga fafitai ole si ule ole samo na ngalo. E fafitai li pa ya mawalunga olo utato utunu. O papa au malala ila ufanu o au setalia. Ele tupu fua la ngona iyo Australia. Lango lango ina ele ngata wale na Samoa.
0: Le Pasifika.
2: Pasifika ato wa analese anua le fai ngalue nga malosi. Ya male so so tau au o tatu tangata Pasifika. Iyo le avale Australia ave fua le ni tupete le lango lango. Ita mau a ingo atu no le Pasifika.
0: Sa ole le.
2: E alana tu fai atu la utala pitu vau. Ia ue anga fai pia ngā lusa ua, unga fungufua uia lo ufale ma ule fai ngā lua, ngā ma ule kau kua inga maa. Ia lea fai fiana ngā lua ina lea tina Australia. Ia lea fo ina fai amalia ina lefina ngā lua Australia, ave le tupe mafai ya, yon so soani ya tu moto le Pasifika.
0: Sele nai.
2: Ia o utau ngā lua, ia, maise fo, nai te fai ngā lua, ngā oe isa ngā lua ngā sili. Ona te lela ufe so soani nga. Ia ma so se mamalu la utero lea tunu oe olo otongi maa. Ya mafiso soani ati na ele malo Australia le ala ufaingo fiai ona fa matu e Australia ni vanga tu petetele e ati na e ya tu moto le Pacific
0: ya mama nui ai fo lava na yo tato ai nga ya ba Australia na yo tato ai nga i tonu Samoa anta
2: ka moni le moni le sa no nga pito vao
0: ya fa tai ya tu e ne fa man yanga yo ma wa mai wa se tato wa tu no ya mali tato tala le o lo tu wa ia lava ya si afionga le li pa le mia pe mai le tsongi o la tsongi le malo ya le pa se se mali fa le tali malo o lo a piesiona tali a le a tsangi ya mai tato tala Ele ai, ele ai.
2: E peo na fai atu pito vao le tatu ulua I tala mua mua.
0: Ia, ia.
2: Ole na atonua, o tusi tusi nga fo ia, le ato e fa se sea I fo ele mamalu le utele o le atu nu, le nusi pepa le Samoa.
0: Ia.
2: Le Samoa o pasava, o I observa.
0: Esa.
2: Maniso tusi tusi nga, o ila ato ia le fa tu puhua le vevesi, a fai e fa avofonga le atu nu, fa mule mule, tau mafai o ese mai ai tusi tusi nga nusi pepa lea. Le anga tasi le afi o le tutu tutu tono le tunu. O le pepa le a o le fatu pula. Ia le veves. Maniso tu singa ila tu lele le ma fau fau. Ma fa tu putele ina le loto le anga ile atu no. Le tu punga mai ai wai. Ai fa fonga fo ile auto stala. Ya afu mai ai ya auto nga vai ya tipi auto nga vai ya. Le ilu ame ani sene yo se tama le o ngana sa fea. E maniso tu stala ilo nga ole atu no ole ipotia mai. Ele ole ala te mai sa ole atu ele ai le fa manino le pepa le malo.
0: Ele ai
2: se sele. Aso ye ye tatu te falo ngolo ngoi la pisi asa ulu ngou penga te failang. Na te le ai la tu o le midi o ulu ngou penga te failang. O le mana ia iyo la tu fa soa ele fa pito manu ya tas. E o ia la te va ya tu o ila tu ila ngolo ngoi na le fast. A le mana ye ole la tu o meye manino. Fa pena fo ini solo la ngolo ngoi na le va e ngolo anga ye le malo.
0: Ni cha pipi.
2: Ai amai sa o la tu fira ngalo. Ele ai ele aro ye si tu singa fa ta se mai si foi o vai na fasa lalo so le ole makoa ele ole lua fa yo wa mi ngale to no male sa
0: ole au kukua fi ya se ka ole au kukua fi
2: na male ta wa la le na ya au le fa le amana ya le pola mo tu tu fa fonga vo ele ta la asita ta ole malo ya ta wa ya pito vai to lo pulo mo mo mo le loto ile alo fa le nei ta mali a wa ve ani mata ta ole atu foi ele so so tanga le so maseninga esa telefone tale fie fie ele telo foi tio nga sai
0: ah ah
2: ole temilini so le mo mo ano so ta uso po se ta mali po so ta ma pe ya
0: tele o puta la fo ya
2: ya te fai ya to le tanga te la vale to fa ah lava papale na te mai le paenga e mafai ai ona no fo file mu ma to asamoa iso se ta far ke lope ana fa pe la fa pe u ma ta ta yo va nga fa u fa ma ila to mo
0: atina e ne sa mo a
2: yo wa va tu sa

0: to au le tapua inga Samoa so se tafore ke lope. Ale upo moni, ele o toe pōngi sā le atunu. Ua si ila fia le atunu le mea moni ma le mea sā. Le anga ola ele musu musu ngā le anga ngapa ia. O Samoa foi, e nofo tatalo le atunu. Le atua manu malo e whaerali le mea moni. O le alama i tau Samoa. A, e se ale se e malie ma le mātango fie.
1: O le fainga malo. Inga,
0: le fainga malo lo iai.
1: Lo iai, ia.
0: Yo le fau wafala mai e a tātou tau lele. Ia tele manuia e sa le ilo e sa mo sa ufi ufi.
1: Matua tele
0: a manuia. A leo matua manino mai. Io le ala le si mea to e fai.
1: Ne se mea. Tal, se il faf tai le atua.
0: Na pa wale mea le tato e vai tau. Watu na leo e fatu putu kumasei. Masa ili se mea fase se. So le.
1: Kuku mai le aula mai le aso. Le aula mai le si aso a.
0: Kuku mai le suru a.
1: Ia so ia ia a.
0: O meolo tutupu.
1: O la lava e sila sila fo fonga o le atua. O le ali ile mea moni a.
0: Moni le ring.
1: Ma le tato tala le a. Mana ia fo ile Pacific Community ya Dr. Paulo Bibili a.
0: Ia.
1: Mana ia si tala le a.
0: Ale nana fit malanga isa mua mua vae nga na a.
1: Ia ma le tato tala muli muli a. So le. Pie il kako kama le mai fale akafa a.
0: Ia.
1: Ele malo lo le kama lo so le pole ka. Ia ke le fika was kamali. Ke le fika was kamali. Wa makanga ai fale aka a.
0: Ia wa outu.
1: Wa makanga ai fale aka.
0: Mali e moni le le te ilo e am a outu loto ti inga wa sala le angai. Ia ai se ilo ngali o se ka waso. Ia le alwa sa ili o fa makarango le su nga kalar ku mianga fai. Alu sa ili le hit and run. Jangan kena lebih ai tu. Wow.
1: Ya Lena.
0: Ai fia fa machine war vai sem. Le upu moni ali na so ite tau fa vale. Fai fai foi fa be ke lu o mari pale mia ke lu ka ko. Ya sem me ke ka alo ye. Ya ya ke ola ka fa vale. Mm. Ke le kan ke le ko pon sa sa mo ya o ma o me ngai fai.
1: Ai ha.
0: Alu ka o ma la vai tu. Wow. Le ala ka o wa ngai fai. Ve le ko ke lu kan ka mo ni ma ya o. Wa umma le mea e oso ilea mea, umma mai le mea e oso ilea mea, nga wa sa le lo ia. Kwa kua lo kumua isi wa ta uwa lea tu lo le tu malo.
1: Aya.
0: Iyoi.
1: Ia masita maa lea a ta lo fae a. Mbe na ole lima sifol tau sanga le matua a. Faa o lima ia nisi fo i le faletani maa lo lea le tau mea sina a.
0: Aino umma ue nisi ta la fea le fa pea sa umma Amerika si ta maa.
1: Ka lo fae.
0: Ta lo fae ia. Afai o Amerika si o nato alua maa si ana faa na ua inga. Ta lo fae le tangi mayala. Tangata valeina ia au fai malanga mai isi o nātu nuulo na fasi no mangalo na tofi. Ia e fai malolonga po ani vaenga na malanga mai ai. Ia e fai longo mai le tala ave. Ia ele o se tala longo le leima mātango o fie tau ale anganga pito vau. Ia fai maise le anganga o le ali. Ia ona ua a fia fua. Ia i fai alave lave tutupo le neiso i fuanga. Talu le moe moe noa malalau fale ai nā. Ia mea neyo tupu langa le tau pulea.
1: Yoi. Ya ole o tatou tala na mai Samoa ole aso o ula atu a tatou tala mai Samoa ele si ufofonga o yopu mlau mata loto fa mangalo usila o tofa fonga Samoa.

0: Efam na tu tu pe ni sina yo kampani ma pisi ni se no malo le atu u. Wa fai mau tu manga Samoa. Kala tu au au nanga o ni alo fini ma ma fa na fa no le alofa.
1: Wa tu tu ni se umela ngati le fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tino puta ngas ngas le mafafa maleano ano ayo isingas ngas e manatua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai foi mau folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo maloloina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faa ululunga ia maasai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le New Twisted on Queen, ole langulango morisi ule ole saa morangango, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whaataunga ia sa uma, e te filifili I o loa si atoa, po o le whataunusi.
3: Maua tauma favela, ma tauma famata, te le o loa tu uaisa ma fi ngota mai le sami, o o loa SS ma me taulima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo a uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la foi sa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ule ole sa mona ngalo male stasi sponsor
4: a faya ni a ni a unga ipeyo fulu a eti le o tinga ini uta ua lo toa Manta I tūle nei, ma whaatino vāenga nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vāenga o le whalu o tamo mau mai lo āinga. Ia wha e sea vāenga whaunga e tangata wā fia mai āinga a toa. A whiwam te ngā le ulu politino, inu kuala au me te ngā malolo lei. Inu wai a uli, ma sua kuala au sua malie. Te lele tang mawhai kuala au aina mea mata ma kuala au aina sua malie. Kufuru ma māli mai taimi uma. Nofo le leile fale ma tamo mao mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matango duango so I fua malolo ino mo se fautuanga li fua mai. Ai li isawi li fana mai. Ia tautua nā, awane I isawi li se pasi po se taavale lau pasese inene I afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Famalo atu e lau tapua inga mamalu Samoa I le nei tūla o le tato polo kalame. Ine wa tūla I mali tato taimi wa walu minute wa te anei le tūla e tolu. Ia ae fie fatalofa atu le tautua ya te ilatau lo mafuta mai. Ia tangaloa lupe matesila tuisa afia soi tupu. Ia lo mafuta mai inga luenga fa'avai taimi mai tase mania ya malau kulupu. Fa'afitai li fa'atasi mai. Ile tautua ile nei tula o le tato polo kalame. Ia whapea fōi na whatalo whatuai ia sipai talo sanga. Whawhetai tele le mafuta mai. Ia whapea fōi o na whatalo whatu le tautua ia vau vai nei au tanga vaya. Ba ai o lo mafuta mai Amerika. Whawhetai nei le whatasi mai. Ia whapea fōi o na whatalo whatu le tautua ia fōu. Le leisi wao Myers whawhetai tele le whatasi mai. Ia whapea fōi o na whatalofa atu le tautua. Ia muangu tutia, tangaloa fiu whayumu tole a fōa vao vai Sam. Ma le faletua, ia whao le tane ele nise va ai mai Samoa. Whawhetai tele le whatasi mai. Ia whapea fōi o na fia molimoli atuaina ia lo whaanga nei. Ia fesolai mari matangaloa sa'u a ti fanga le mana o lo si ngase ngase I initia I le nei a vai taimi o lo mafuta mai ai mai initia ia manuia ia le alo atu I tonga foi ia po tonga fitinga I tonu o initia. Ia e fia molimoli atu ai foi ia lo faanga ia Augustino mo li ti u fea vaa o lo o fata o tolia I le maota ngase ngase I au kilani ni usila ia fua ia le atua le tino manuia ia te oe. ia fa pe foi ona moli atua ia lofa anga ia tino ma e seta tau finuu i New Zealand au kilani i New Zealand fa pe Sanctus Paulino ia male princess ole ainga ia fa pe foi ona moli moli atua ina ia lofa anga ia Helena ma tau finuu fa pe manuto au ma Sean Heidi Anna Maria ma JJ i Melbourne ia fa pe alofa anga mo Malvina ma lotu au apa au ia ma princess Helena mai i Brisbane tangaloa mo nisi alofa anga
1: ia o alofa anga ma sania hey le tapu inga nai woman nai tau a inga mesila fa foi mo le atu alofa anga i le tapu mai le fionga le pali tele taito yoane ma le feltua ia viva le ayo minto ia ele ngacho foi le fia tahina le pese nei mo le atu alofa anga ia le afiaga ia o ke moa fe'i faapea foi le faletua ia salamasina 6 iuli faapea na foina fiataina le tatou pese lenei mo le atua ia lou fa'aga i le afioga ia mulipola taupautonu pali'i faapea foi le faletua ia vaovasa manaia te uila ma le aiga i ets mo le atu foi alou fa'aga i se auō le susuga ia foma'i salia ma le faletua ia aluisa ia ae maia mai se lava le nofoalo mai le nofoaga lana i St Helen le fa'agaloina ou lua ma le tapuaʻiga ya mo le toi fo ya lo fa anga si awo ya sasa ma pusi ma kafe pi to vao ya ele fa anga loina o to ni sina lo fa anga um fa ona ma o le tatu por kalamel ni fu va anga o le tatu to tu pi to vao
2: ya fa tai ya mo la fa fa anga sa mo le ata ina si fu fonga o ta u fi fa o sofia sa mo haleluya usimaya la o to fa fonga.

Yo le si ufonga ma lia na o le ufai pese ia por sunga ia Willy Chavita pe ona lausi la fia ia le malo jelo tatu tunu se tasio alo i longa le atunu i tulanga tau musika pe ona e fa fonga fonga mai ai e nana fa ifo ifo atu ai le tau tua ia ai manatu le ole atau o lunga tu le fa fia fia nga mai le fai fai isi o aso fainga tau o tatu ia le nifu i vai taimi pe soa ingo le soifuanga pa o le ole tatu tari tai me uma o le tatu fa moi moi ili atua ia male li o Yesu Kiriso ai ale musu musunga lilo ale anganga pa ia fa anofo file muinai ia le tapu ai mai ale atu no uso o lava se vaenga alo fa anga muli muli o le tatu por kalame tau ne iaru male manal fia ufo la fola la ufa inga aluenga le aso atai au manuia le alo atu o le tatu tunu uli sauninga pa ia o le atua le aso atai au ai maise ia le atatu tue feilo ai pito vao ile afi afi le tatu teimi maasani iluno se lautis malitoru fa mo tau tua fai fai pea le si ule ole sa amurenga le li tula e ono se ia pa ia fo ile tu la e iva. Ia alofa nei o alofa na, mai le au fai ngā ruenga le si ule ole sa amurenga lo, le afionga ia pito vao mana ia Anna Maria tiu fea vaa lele malau tau au auna, sa amuae a fai ua ela sa maa tau tua wala u tapu ai mai, ia asuane ia se vai maa ngalo, e vai maa inai le tau tua fai fai pea le si ule ole sa amurenga lo. Ai tau nei e whamnui alea tua i malo longa le fiafi tātou whiloa i luna teimi ata e au tātou tūlanga e peo na maseni ai. Ia ma lea fiafi nei, whaso i fua sa mua lea tunu pele i leanganga.